Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Slušajte Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 10. septembar. 1855. godine na današnji dan je rođena nemački arheolog Robert Koldewey, koji je od 1899. do 1917. godine istraživao Vavilon i dokazao da je taj biblijski grad na reci Eufrat, južno od Bagdada, stvarno postojao. 1906. godine 10. septembra izašao je prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija. List je izlazio do 1909. godine. Na današnji dan 10. septembra 1942. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 aviona koji su izbacili 100.000 bombi na taj nemački grad. 1981. godine slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju, naslikana 1937. posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u španskom građanskom ratu. Gernika je od 1939. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu, slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. Na današnji dan 1995. godine, tokom vazdušne operacije protiv bosanskih Srba, NATO je sa američkog broda Normandija u Jadranskom moru krstarećim raketama Tomahawk počeo da gađa protiv vazdušna postrojenja u okolini Banja Luke. 2001. godine, na današnji dan, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je embargo na prodaju oružja Saveznoj Republici Jugoslaviji, uveden 31. marta 1998. godine, zbog, kako je obrazloženo, nasilja koji je režim Slobodana Miloševića sprovodio na Kosovu. I 10. septembra 2010. godine preminuo je jedan od velikana moderne glume, Rade Marković. Na filmu je odigrao 81 ulogu, u televizijskim dramama, serijama i drugim emisijama 62 uloge. Učestvovao je u 186 radiodrama, a na pozorišnim scenama ostvario je ukupno 96 uloga. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam, poštovani slušalci, ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 10. septembar. Dobro vam jutro!

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

A sada Kićo Slabinac, po specijalnoj želji jedne plavuše i divan 10. dan septembra.

I šta je to još po želji našeg slušalca, Deda Miška iz Ruđinaca? A to je Rade Jurović i 105 pa opet. Svojoj supruzi Miri srećno pečenje paprike na drva želi njen suprug Miško iz Ruđinaca.

I da nastavimo sa Crno oko i Stevu Damjanovića po želji deda Miška iz Ruđinaca. A svojoj supruzi Miri srećno pečenje paprike na drva želi njen suprug Miško iz Ruđinaca.

nastavljamo dalje sa istim pozdravom svojoj supruzi Miri, srećno pečenje paprike na drva, želi njen suprug Miško iz Ruđinaca.

I jedna poklon pesma od ekipe Banja Dvojke po našem izboru za deda Miška i njegovu vrednu suprugu Miru koja peče paprike na drva u Ruđincima.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.